0: Nasasa kuna saa kumine mweza kaungezi. Nasasa kuna saa kumine mweza kaungezi.
1: Awungu manyanti program chakaza ingi.
2: Yansedi jadanyo.
1: Mchakaza.
2: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mera unojimana unobwegera. Nganda iba umalia ni alimukulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu ya.

0: miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: kati miaka bidu mwe tano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

0: Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 na mwezi akaongezi.
1: Awongo manyanti program chakaza yingi.
2: Ya zedi je Daniel.
1: Muchakaza.
2: Tachiko kaza leto chiyamba. Kulia mera unojima ono obwegera. Nga naiba umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Ya den twingiri yeko kwa sijifu.

0: Wanji. Okay, jina mwana kaume za mwana nchina mwana kaume za tanu lede mwende ya mwantu wabuli jima kumemini mwantana zuka bandage zizaka na kusawa mwye njine ya machakonda kwa mwana tuwabuza kwenyo ama tusimu kwa tuwa kesemini mwantamba kwenye kwa kwa kubango zukumutu kwa kendenda azuka machakonda kwa so bango gendo lumbise kwa kendo kubango kawenje za muko ane mungere mwende baka ita extra pressure mwana tuwa kabinyo ba mita bieni kwa hazina wa kabinyo ayuka tena mkula mita benso baba tambuze chini mwana tuwabuza zakonyo kwa komuniza redi bude ya monto wabu jabali mbitundi vye gwange vye nja uro mwema kwa mtuli vizato hafu njeka imba baka itawa kuonde semu koba metaskupu ama eto kudende rema nama kwe gwane debiru talo gaba gama tilavu komisyona wana mungere mwenda tuwabu zakonyo mwema kwa mtuli vizakonyo abali mbitundi vye gwange vye nja uro abali mchibuga masaka mungama mtia katumuse konyama likuobati situti abali kweri jini situeti mwale kambuse konyama tawali yewa fe gomba abali tawali yekaula gomba abali yechiso zao komuliza wende bude yo mtu wabu jabali kakubansiri ambavu zako nyo abali yerugaga abali kusaidi zao bana kabula suki abali yemukandra paka wende kanoni abali yechimbo tambla da paka wende nsambwe abali yengoma nene abali kusaidi zao emanyi mwono komuliza wende bude yo mtu wabu jabali katubuze kwenye mato wali yekaba yenga abali yechandaro abali yemibangwe abali yeuzibazi mwono komuliza wende bude yo mtu wabu jabali ulimuti na usubango utuuliza tuga good morning.
1: Okay, mwasuze mtia kase mwasuze bulundi nyo mwana baka zuku ka afe watu lio batu warapaka sawa zigena kupeira nya yeze Jackie Patra madimu kwa mtaka waka baka wali nyo kutikane mzei kamadi kumbe weda babaka abavu deye jankwanzi
0: hey.
1: Na kukumi ingazo waweze mamu
0: wow.
1: Bano bavu deye mne mulusirika olwena kwe kumi ba minister na ba testes ba ministry zenja ulo basi za chimu baga abagenda kola bulungi nyo nga abantu babe sigani baba londa baga abagenda bawereza na manyi na buna kubanti nunga bako le chaba webo chaba webo ebifebio nebidala
0: chaba wese ebifebio
1: chaba wese ebifebio so katusabe mnai maya bamu abasinga tubalonda tuina tubetagam na oba ina byabwe bidada byagala kuisa
2: eba tuka ne bakola byabwe bidada
0: bye mwasome mu biteke munkola kuba ekimu kubyo kwe kubulirwa soka okubera ne moyo gwa gwanga
2: yagalensiyo
0: okwagalensiyo kuri munne bintu bingi omuntu ayagalensiye ne bibabira bakuwadde nguzo jigana
2: nta
0: kanje gwanga lyange nedda Jackie yaziza guno musango akwatibwe
2: nze nsasulwa
0: omuntu ayagalensiye bakuwasene bakati nzagenda kola lugudo obwero tekedwa okubanti ogenda okola luchi
2: olugudo
0: kubango limo omoyo gwa galensi omuntu agalensi bitabikula
2: mchitufu
0: chidala waliwo kobanji kumwaba mo embera ya mwebo muba DNA isa no tuno omuntu nga kwegamba karakta tuisho bino kubanti no baa kusomeseza obukulembeze cheche waliwo bimbyo ogenda okubango ochuka waliwo abamonga baswaza buswaza otuno lile embera jaizi kubanga lile chisoka tendekero jibatuwali
2: tendekyo
0: lya gwanga lakubanti no ngaira bwe nagamba nti abamu balowoza nti bwogende kyankwanzi
2: obuvuse wa kibiina kirala
0: NRM naye nga tendekyo lya gwanga of which n'ebibiina ebirala bikkirizibwa ogenda noga nti ngenze okusoma ngenze lwakubanti era bwotukayo nga ogenze ne bano ng'ogenze okusoma ogenda okuwaga bedde byotolerwako okusoma
2: kyakibiina
0: ekyo cho karugya kugawa yatika nagende nenga ebya dela diri tendekero lya gwanga eriya wamso nenga bimu kubibatendeka okusome okwa moyo gwa gwanga omuntu alino moyo gwe gwanga tukusubira kubana toli muli wangu zi abamu obwereza ba mugenze mbwereza ne muli ba pia
1: stuff
0: excitement yeyo mtu luri de motoka oliaga mpia afuna chi bamuwa motoka ya mkade bisatu bamuwa msara guli mkade kumi na kamu bamuwa lera kwa wala wensibu zibigele kwa ngoni milioni nga tano mbili bie mtu luri de yo tusu milo kupati mwaba de chankwanzi nga baba sumesa ntotu luri de yo
1: Ntiyo inabiyo vudeyo ngo yize biyo wade tomati.
0: Tunulira omuntu ogenda muwele zoti ya. Tunulira muwele za tutunulira motokaji ogenda kufuga. Tutunulira sere seba kuwade zo kupangisa ama kagebe imo ogenda ukuveda. Tutunulira trips zo ogenda kutereka kwesunga. Sigena kakomu guanga mweli ti passport eno katikema zo kubanga mfuna passport egenda buli wako.
2: Siti alawensi.
0: Siti alawensi. Ebi sube tulasubi lukubanti no tulatunde musonolecho. Mochimete mwako miyewo tunasubira kubana muko miyewo nga mukyusa
2: ali ngamba nti okimanyi te gwanga lya fe lisinga disinga America Dubai abashinge yo ne miti bafukirira bifukirire na efe wano abantu abazingamize gwanga lya fe kutemagana be batumwa obuwereza ati sente ne muzitwale wo mutaka sezinyo
0: okitegera
2: ne mubwe bwe nambwe bwe ne
0: awo no wetu
2: singo wo lugudo bazi kuwa sente zitwale zikolo lugudo
0: olwa zakwetsa nenga ne kalangala banago nakulwa lero banna kalangala tubadde tuli mukula abawano bantu basinga kalubasu ze bakesunze omubantu no bakakuba babaka bali batano balambirira wadenga okusinga bagera kuwa independent wa wechibina cha NRM then wa national inter platform okusinga wali okuvuganya ennyo kwa manyi ennyo awone mungere momenta so nenga okusinga kusenkuru aka chikakibyo kulonda omulamuzi Simon Byabakama avude na kasana ganti no kalangala akaluka gira tambula china wada boli chimo nenga bali kuruda oluwa bula government boba abadibe buza deployment yene itilive nyo karanga legenda kule buetia nilaga neda bakulu bali mukuma bya kwerinda okuranti wichimu so
1: tusubira
0: yes, so tusubira free and fair election saidi zawali karangala wadenge daba badiba gambari uboxes zala bidu wako
1: ngati
0: zama zedo kubanga zikola chi
1: ngati mbunga zedo
2: kubanga zitegele
1: kekezo
2: uwa badiba tuwana vye nyanja
0: kekezo zibijua
2: zidha mbunguwezo na we
3: Gafaba kutomo mwili gwempedeza E tuka gana no mtu wabuli jo Kari njwede la wo Webali kuuliriza, webali kujie kumirako
4: Radio Budu, radio yo mtu wabuli jo Radio yo mtu wabuli jo

0: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
1: kibuga Masaka ku Budu Plaza
0: wakati gwe tusinzira olwo ne tukutuuka kwa yonna gy'oli eno ya radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo.

Onieno, osobola jifria kutabila ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kuba kunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibili atano, bibili atano, ukuma nyevi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziko miwa chitongole chidepos protection fund of Uganda, ukutu kila daa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilua.

0: Eye namba yise ya ofisi ya fe waya coordinator wa fe alimu ofisi Kampala.
1: Yes.
0: Kurubanga road mwemi wa ofisi ya Red Cross.
1: Okay. I'm wondering. Yes. Yes.
2: Kakati chirara ndoza chomo yogira kwa mwami katerega kwa haba zade abana bobe tegefu baba wa edaba zenga baba wa na yono mpia atanaja ebyo kweri ndabyo mwana singamba mkwade bilibiti ya kusomero
0: sile chukwada na ebyo kweri nda sichuri teweri gugugugu umwana se tasobola kufuru maa na tezipedebe ake tetumala gamugabaga wa kubo ina goto sili ya kumwana tuka kumawutili na yake ya mchio nchio wana uro mtu leke debi la siti embera nungi gare ita msobozi sa kumalaga tagala tagala
1: yes
0: kumakurungi kitu wali wali sef disuro virungi ukulia kurungi kumwana yu na zine vila security dara kuburamu atina umwana kazi yu mtu sebo security nungi dara kuchenka ni damu.
1: Oh, okay. Mpozi nga bantu bendi nabwe bandi yagadde okubaba buza yo kukibuzo nenge bisinga tubulide bulungi omuzeyi kamadi akujulira dagai kyogera kitufu yagenda ayisibwa bya bogoledwa engeri gye bamuyisa mute yali nonji ya dinaka
3: tu mu dwaliro ate nabo bateka marwali mbadenzi juliriza nti obukakafunze mbuina nti waiwone mudwaliro lyo musawo nakutunulira ngo bataliso omusango owulide abalala basaba kitu kidogo
1: kitu kidogo
0: zintu kidogo kati omwana wafa asomedde siri wafa tetakikola then njagala akasemba mwani matibuko
1: yes
0: nti omwana afimusekere

0: Amadi kudachikazira mwelezo kana zawa mzava na kuzomwezi yari munya mwezo kwa mkago makabila mkaga ya hambo DJ DJ Mero Plow kwebila gambo ya katimazo kubanga kusara kwa program na mix paka zikabila zawa kubi ya mtu wabili jo rende kundi jo wekumbine kwa chenda mtana kwa mzava na masakasa kwa chenda mtana kwa mza tanu sadi zao likampala na ku www.radiofm.com obere tfablu njinyate so kana zipanga stambla maidadi sana bagi nda ukusimi nyo kukompita yo downloading app ya fei ya rende kundi wuna wuna veda wakira kupo tfablu njinyo atresu wanga zipanga stambla blu njinyo indara na kuruwa kusatu atupila mlaofenis dedo bibobo mkwaru bibobo mhabati mpola mpola katupu tambla tedi kupapa mwana mlenzi niyo ya tuyengiza wunga gamba mad kikaimba katule se mpola mpola katijongezo jimale yao atengu wala bunji nyo kama loko la buwenti atengu mewe na mix
1: Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Enu ye radio budu Radio yomu tuwa ulijo Ebei ya mafuteri wa guluwe chimala Katiluwa chua sasura sente singamu Ngogula mafuta Ngokweza wendi Osasulida mafuta Ngati wali bisale bilalabio nebye yonge demu Echokola Downloadi nga wendi apu Obanyiga star Bidi bidi muenda hashi Olo osasulida mafuta Kusundi doli oneri ya mafuta Elia Total Energies Shell Oryx Stabex Obaroko Global Oils Ngatofiridwa nusu yona Mukusasula Katijuza wa mafuta Sasula mungeri nyangu Sasula ngatosalidua kwa ya dechi kumi Wendi etekibwa mwamanyi Palo Bank Palo Banka, edunga mzi wa banki nkule ya Uganda, nganesi mbisa ba customer, zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubuka de kumi, ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa.

0: Sashanya training agamba when you kiss me kula chikaziri kumene mezo gara zawa umuzavu nka wele za konyo jeze sanjo gabi okoro tumbu demu konyo jeni star boy ukupela tuwele zintumide konyo netumida konyo mbukanya jideti tomu au kuvbk imatanga na ukula chema nyobango jie kumide kutukila mklabi yao anesivya sabrina lezi kebela samu samu kume wawo nesu ncha fecho kubile cha program da mix
1: isawe suke program da mix mwetu wegeza wana kuredio budu Kati miaka bidu mwetano, ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza. Etu kagana no mtu wabuli joo. Kari nywele rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumilako.
2: Radio Budu, radio yo mtu wabuli joo.
3: Radio yo mtu wabuli joo.
1: Umanyebi ya fobia klabu yo, umanyebi jikuatako. Kati tula kalida, fetibi kulete na kati kano, tibi kulamu uri obitabere. Klabu yo, one problem the mix. Wamune Star Times, enjoy digital.

0: Inkwaniriza kumpeo za jisenda mnana kaumuze mnana nechenda mtana kaumuze tano ya radio wudu radio monto wa ulijoho kusoka dambu za kugwina aje kumiliko mkasera kanone uga antiminango kula chama nyoho kubira ngo uliriza radio wudu radio monto wa ulijo kate kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zbira mkaganida chikatano mpaka samu zinyini nimbiranga mkwere kereza wetu program the mix nedi jamil pro nabiranga te kuongereyo ni nte katekeyo katusika na kaklabi yonga bulijoka kutusiba kuba na fabasta temozi abagamba tosubwa shio jibaita World Cup banga live kusanyuka primo buluna kuro kutano saa zija kuba ilakumi oja kuba na ngofu ni nte katekeyo kustata temozi kuka ilanga bagamba nti ebimu kwebyo biota sande kubera ngo suwa monte katekeyo kwe kubera ngo funda predictions ezi kuwata kumipira kwa sani update si okuveri mba kugumu songa zo kubetinga kwa sani basere bubo wanumugwangiri ya Uganda iranga baga mbantipano kuliko mchala yugubaita nina Rosie kuliko Dax Katero kuliko moderate andichiko kwa sani Sharon 256 abagenda maso no kubera ngo bakutosa kente katekeyo iranga baga mbantua wadikapo banga show kutosidua kubana faba banga beti baga anti mkasira kanodoka bunambiro ogende kwa chibanja cha banga beti osipuro kubina gugula wa account baina odds and sava atenga baina ni cash out esawa yuna osipuro kubina ngujaya kasente kwa nibana faba banga beti abakutusako World Cup bank show eriko sanyuka prime buluna koloko tan saa zija kubira kumi oja kubira ngate onyumi ruente katekeyo na yungo na kuru walirum monte katekeni ya club yonja gade tugere ku club ya Paderborn okusokela da club han jetugendo kwena gatogela ko na goal walile vira ko mugwangira Germany asanga ntuga chibaita Paderborn okuvira ko mugwangira nga mukasera kana wenjogerera Susan Eja ya bili habiri mukaga bili habiri musanvo bagenda kubera ngate bazo zombira muri jogwangira Germany yo konti ko chibaita Germany Bundesliga ovanya kubera nga Susan Eyagwa ya bili habiri mwetano bili habiri mukaga club han bali mu Germany Bundesliga 2 iragega kwaga matim agateka uko mutindo gwali ogwenjol nebasumu siwanga ba wangu deka relegation and promotional playoff moduka utev club ino basinka na club ya Wolfsburg nebaji kakanako nebaji timpla kumugate gwa aggregate gwali gagozi bili kuemu na yenga season ya yegwa ya bila umetano bili ya bili mkage yali season ya club ino yomukage yomudiringano angabazo zombira mo Germany Bundesliga 2 iragaga mkwaga matim agagena masono kubera ngate agateka uko mutindo gwale gwenja olonga sozo nyagenda okwena nge komekerezo banga club ya Schalke ofo beba kulembere chimeza ni points zali nsavuge mipira asatumina jibazanya bangwa kempia jari abiri mgumo badu ngempia jari msambu baku wempia jari mkaga bati bago zari ya tano bati wango zari ya satumwe muko sa club ya club ya weta elves baga abama ya mfechere chokwiri ni points zali nkaga mbini nga bempira asatumina jibazanya bangwa kempia jari kuna mnana badu ngempia jari mnana baku wempia jari mnana bati wago zari nkaga munya bate wa mgozi zari ya satu muenda kwa sakla bani ya Paderborn bama ya fechere choku satu ne point zari nkaga mbili nga bo mipira satu muena jibaza nya bangla kempira jari kumina munana badrenge mpira jali munana bakuwe mpira jali munana bateba goals zali ya tano mwenda bateba mgoals zali ya na mutano kwa sa club ya Hanover 96 bama ni mfechele chokuna ni points zali nkaga club jibaita Darmstadt bama ni mfechele chokutano ni points zali ya tano mbili nga bimpira satu mwena jibazanya bangla ke mpira jali kuminesatu badrenge mpira jali kuminesatu bakuwe mpira jali munana bateba goals zali ya tano musamfo bateba mgoals zali ya na mutano iranga club ni ya Paderborn jimu kwa jempira jibaku wa season yeyo ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga moju ka utevo basinka na club ya Elves baga neba kakanako angeba timpla utevo ne goza li tano kwemwe na kuzumwe zari sato mwezo kwe kutano omaka kwa bili ya bili mukaga nga goza tani za club ya Elves baga moju ka utevo msambioyo gubaita peti kovu ya batibila kogoza li bili mudachi kia bili mwomu nana ne mudachi kia na mwemu kosa no msambio gubaita moku antusu na batibila kogoro mudachi kia kumino msambio then no msambio gubaita roll ne na batibila kogoro mudachi kia ke yokuna game weyo aniba jiruzi ngira dela butevu theni basi nkana ne club ya shaka ofo aniba team pra butevu ne goals zari sato kubiri na kuzume zari ya bili mkago mwezo gokuna omaka kwa bili ya bili mkaga nga goals esa tuweza club ya shaka ofo moju kwa butevu msambio gwatalu BGG ya batibira kugwal mudachi kesha na mwe sato atinga goals bili za club ya Paderborn ya msambio yu gubaita Marino ya batibira kugwal mudachi kia bili mkaga kwa sanu msambio yu gubaita Laurin Koda na ina batibira kugwal mudachi kia kumi na sato game weyo ni wajiruzi ngira dela butevu then basi kane club ya Fortuna Dose Drofo na yone baka kanako angiba team pra utevu ne goals alibiri kwemo basi nkani club ya Western Kiel na kuzumbe zari kupina mnano mwezo kwa janeri umaka kwa bili ya bili mkaga neba kwa goals alibiri kuwerere nga goals ebile za club ya Western Kiel omusambio gwata Rosenbaum ya batebe la kogwal mudachi keye nkaga mwamusambu game weyo edade bajiruzi ngira dala botelevu kakati club wen oloku berange chifo cheba maliram bali baino kuberanga bazanya ka promotion playoff basinka na club ya Wolfsburg okuberanga tuna ba club ya Wolfsburg basu bolo sigalanga be 10 de mchibinje cho kuntiko beto club ya Paderborn ne bajam ngeba team club 12 vanya kuberanga ma team zago gombiriri gaso kani gasinka na first leg enda kuzume zedi ya 2 mu mwezi gwa kutana omaka gwa 2 ya 2 mukaga ne bakulamya gara ga 0-0 then game eyo kwedingana yajenda kuzume zedi ya 2 mu 5 mu mwezi gwa kutana omaka gwa 2 ya 2 mukaga beto club ya Paderborn ne bawang club 12 goals zari biri kwe mga goals ebiri zebafu na mweyo game omusambio gubaita Philippe yabatebe lako goal mudachi keya satumomu nana kwa sani omusambio gubaita Laurin Koda anenda abatebe lako goal mudachi keya chukumi yorenso nganti game mweyo ya gira ni mwe extra time beto club wen nebasumo sibwa nebaja mchibinje choku ntiko walimpia gugwangiri ya jomani na yenga watunu ulida club wen bali basembo kulabi kila mjamani Bundesliga tuda yoke mabegeli season ya biri kumina muenda biri ya biri by then club weno bali batende kwa msa joy gubaita Steven Baumgart ye yali akwasiganye mirimu ku club wen era season yagenda okwera ngegome kirezibwa gega mu kwaga ma team agayo leso mutindo gutali mulonji nga ko chimeza beba sembira dala once ne points zali yabiri nge mibira satumwe na jibazanya bangla ke mpira jali yena badro nge mpira jali munana baku mpira jali yabiri mwebiri bate ba goals zali satumu samvu bate ba mgo zali nsavu munya then mchifecho kumino msamvu mwali mko club ya Fortuna Dosedrofu abaina points zali ya satu nga botu mpira satumwe na jibazanya bangla ke mpira jali mkaga badu nge mpira jari kumi nebili bawa kubwa mpira jari kuna mkaga bate wa goal zari ya sato mkaga bate wa mgoo zari nkaga msambu then club ya Werder Bremen bamu na fechere cha kumi na mkaga ni points zari ya sato mwemunga be mpira sato mwena jibazanya bamu lakue mpira jari mdana badu nge mpira jari msambu baku mpira jari kumi na mwenda bate wa goal zari na mbili bate wa mgoo zari nkaga mwenda ilanga club wen emipire na jibawa wangula ejati binje choku ntiko season yayo basi nkana club ya Fortuna Dosedrofu na kuzume zari ya bili mkago mwezo go kumi omaka kwa bili kumina mwenda nebaju kwa nego zari bili kuwerere basi nkana club ya Werder Bremen nebaju kwa gole nemu kuwerere basi nkana club ya Eintracht Frankfurt nebaju kwa go zari bili kwemo basi nkana club ya Freiburg nebaju kwa go zari bili kuwerere in fact ye game jebase mbo kuwere anga bawa angula mchibi nje choku ntiko game yoje na kuzume zari ya bili mtano mwezo kwa January omaka kwa bili ya bili emipira jona jebase mbi yunga bafundi kila season jebase wakuwere anga bawa wangula kwa game yona moju kwa utevu basi nkana club ya Wolfsburg neba kwa goza ni ya kubiri basi nkana club ya Hertha Berlin neba kwa goza ni kwa club ya Bayern Munich yaba kwa goza ni sato kubiri basi nkana club ya Maze 05 neba kwa goza ni kubiri club ya FC Cologne yaba kwa goza ni kwa club ya Borussia Dortmund yaba kwa goza ni mkaga kwemo basi nkana club ya Werder Bremen neba kwa goza ni tano kwa club ya Union Berlin yaba kwa goza ni kubiri basi nkana club ya Borussia Mönchengladbach neba kwa goza ni sato kwemo basi nkana club wayo ya Interactive Frankfurt game jebase mbo kubera ngate baza nye ya chibinje choku ntiko ya jena kusume zaidi ya bili msambu mwezo kwa John omaka kwa bili ya bili bati mpura ku club yunga gozi esatu za club ya Frankfurt moju kaptevo msambio gwata Rood ya bati vila kogolo mudachi keyo muenda msambio gwata Silva ya bati vila kogol mudachi keyo satu mwesatu kwa sano msambio gwaita basi Leon Dosti anena bati vila kogolo mudachi keyo tanu mwebili bweto club wen anivadizibuwa ayo amuchibinje choku bili nabuli kati wade tebako mangao o yinzo gamba nti gega mkwa gama team agari gagwani do kubena nga gadizibu ayo agasubaro kubena nga te getereza mpula mpula era abajuki obulunji by then a club eno baina uko kuba sambia bali ya benjol osobola okwera ngo yogera ku msajjo gweta Jean Luca ayogera ku msambio gweta Christian yogera ku msambio gweta Samuel omusambio gweta Mbaluni Rita omusambio gweta Seven Michelle ko sanda basambia balala banji abali woko anga bazanyira club ya Padabon season ya 2022 je basemba okubera ngate barabikira muri jagwangeri ya German yokuntiko na yenga ne season ya 2022 musambu club en atugenda kubera ngatu balaba tulabechi tibagenda okubera ngabateka una yenga wotunulira club en ekyo kubera ngabasu omosi bane bakomao batu kolerera kubanda wetu doke mabega season ya 2022 gega mkwaga ma team gali gagazako kubera ngateka oke mbera season ya gendo kwera nge ukome kirezi wanga kuchimeza bama ya fecha le chokuna ne point zari ya tenu mutanu nge mipira asa tumuena jebaza nye jajamani bondes ligatu bangu lake mpia jari kumine tano badu nge mpira jari kumie baku mpira jari muenda bati wa goal zari ya tenu mukaga bati wa mgozi zari ya na mukaga mpaka season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga webaso lo kwera nga bama lida mwifo eriza nyaka promotion playoff jebaza nkanye club ya Wolfsburg chonga lukula ganti club en ne wansi jebaba day babade bateka okuvuganya kubanga we babade bazanja ka promotion playoff basin kanye team yabade zozumbira mu kibinja ekyo okunti ko binji byero tuchaina okwera nga tugera ku club eno lwakadde sigenda kwera nga nsuka kwa no Sylvia Sabrina Gemanya nkwagaliza manya geche misana malunzi atova radio wujo radio mont owa buli job bye
1: kirabu yo mupogo mza mix wamune star times enjoy digital life Esawa, wano ku radio buju. Esawa, ziri musanveza omutun, budde bwa Maria Gabi ya misana, webale kuuliriza radio buju. Yongere okukuma obulamu bwonga

0: Ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.

0: Kasasa kuna saa kumine mweza haka ungezi. Kasasa kuna saa kumine mweza haka ungezi.
1: Awungu manyanti program chakaza ingi.
2: Ya zedi jedanio.
1: Muchakaza.
2: Chachiko kaza na tochiyamba. Kulia mera unoji mara unobwegera. Nga naiba umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kungano mkama katoda wange. Ya dentu indiri yeko kwa sijifu.

nono akaiba kadu kaweleza kwenye DJ Mr. Plechirimi ogambe kuru tumu desa kome nabla wechirimia amekaweleza kwenye oka second day angulia umuchida no gambo tumide kwenye jime sema kula ebuyanja wahabu mumpi kuru ogambe bonoba tumide kwenye uchulao chakabinyo mendabla uchulo mba tumide kwenye Moses the Great mwenye ogambe kuhuli Breaks My Racing tumide kwenye tumkude payas ogambe kuhuli Saddam Mikto ogambe kuru tumu dao mchirumba unagamba nizomu wakizu wa Arsenal Moses Ekawa Saronika Select ogambe kuhuli Mike Kajwa mtumide kwenye Study Diplong tumide kwenye Busura Alex ogambe kuru tumu do wechinyanya Sakuna gambe za Adam Yasini ogambe kuhuli Sadi Soft mkawini ogambe kuru tumu Mbudei, Julius kake chako nda ngutumide kwenye mwana mwlezi rona uldo waboda au musowetu lai nistaji ngutumide kwenye baby yo, ne ngutumide kwenye big eye, silver pro wechibira kere kere Ijini ya kalima mwenye nabali ya kuagiripa stage wame ya batumide kwenye ane ntumida kwenye wabazi habali ya habali ya ukubati street habati mwenye nabali ya ukubati street wabazi batumide kwenye ya sini umbazi mwenye promoter mtebasha fika ugambe kurotu mbude timu DJ meropro kwa WhatsApp batumide kwenye name mkula chema nyokubanga mjie kumide kwenye ze sanji ugambe kuhuli DJ Jones Prong tumide kwenye ya we sanji ane ntumida kwenye go wena suminga live nguwali ku www.readybdfm.com tumide kwenye mayanja jo zai asako mwenye nabalo kugudu samaritani supermarket batumide kwenyeo simple dicking tumide kwenyeo mchukupo cha byansi kubaji abali ya kuaisha saluni batumide kwenyeo mchukupo cha byansi anitumide kwenye bali kuvale cave atumide kwenye bali ya ku D48 namwe mukola cha banyo kubanga mchie kumide ke yo mtu wabuli jio ngenda bank tela waneno atika program agomu kubo sikala ke yo mtu wabuli jio ebigiriza nebisanyisa bitajabi jinjanyini dala eyes out

0: Seka. Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zidi kumye zorwe gulo. Bude bwa mayimbu lambuzi. Webale kuhuliriza radio budu.
1: Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi. Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.
2: Awungu manyanti program mchakaza ingite.
3: Yansedi jedanio.
2: Mchakaza.
3: Chachiko kaza leto chiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Nganda iba umali ya ni alimukulaje na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu ya.

0: Kubuja 24/7 Radio Budro.
1: Kati ali munda bikempya chokambu womi wa febulio wa abulijo Uganda waraji icho kunywe chitugatta kati na ajaguze miaka angaga icho kugatta wana Uganda chitundi bwili ya babatana uiza miaka 18.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
2: Faba tunde wa guruwazo.
3: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abulijo.
1: Bamba vibe ku vibe. Bamba vibe ku vibe. Ulisa pruko mchakaza. Mchakaza. Esawa soka. Nde kutusi wako. Uganda waraje.
4: Mumiaka jengada. Yabanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya chokambu womi wa Februari obwabulijjo Uganda waraji icho kunywe chitugatta kati najaguze emyaka ngaga icho kugatta banna Uganda kitundi bwe yaba batana wiza myaka 18.

Radio Radio Mdo gina kutuka kumauli nzaba yobu televu Mubitunde bienja ulo mchetumia Radio Mdo 25 tuwa Helanga rabi jaba mwaba ni dempanga Hati tukenda kutandi kila awo Awo Nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumache paka kaungezi Radio Mdo yoneja kusiba webi jaba mutauni Tukena kumina unenteka teke zenja ulo Wamuni enteka teke ya mtesiza meme Abantu mwaba gendo kuma genze mido ozo kusonge zenja ulo Wamuni okutumia kumantu wabwe live kumpe wo Ukuangule bila mwini t-shirts Nebi ya bila lantoko Ukusakom pila kasa meme wa Radio Budu na bauliza babu abebi jaba kani na bantu abijaba kakoma kaya gankundu wa CBS Luanga kano ni chibimba kauni no bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na bitunde biranye wo fena tusareka bijaba nga kumina mwido kwa msambu hanti Radio Budu esanzeko Radio Budu at 25 Budu wakuno wabdi wiki chibe na chika taking you

0: Alo mkulu seo vanyabo.
1: Mune angu na mzee ikakumba nga ulijo semuandu wa queen.
0: Semuandu wa queen?
1: Eee.
0: Yogo alibawe?
1: Eee.
0: Ana ulika.
1: Mzee nzara nuna aliko kati ya damuje ya sikira njina. Dwa kubasira ganti.
0: Bawa queen inga ya faa.
1: Uumu kaga yenzi anti.
0: Yolia inaba saja wa mwika?
1: Abalia watu kabo neba jaba faa. Ukuruwa vanga kuhunzi kati nzendi ko. Tugenda mudesi wa alisidi wa alanti.
0: Mzee ikakumba wana radio mda kutusi wako. Proko boom.
2: Ama andikaba wanguzi.
0: Entuju yebye mzanya cha sinze yobu nene muzio na. Katieri kufe.
3: Iye.
0: Sizoni ya mpakaza chikopo chensio na. Yine guse wano. Atenga gwe kafuru kati. Lepo bastabo mkuchanga kapira. Ngabali wakati mchikolwa. Ngenubuwe misa kabia kawomu. Akana ilo special. Tumanyo inzo kuangule chinene. Echo kola. Gulabuguza chupena ilo special. Ukebele wansu wakasani kila. Uruonyigesta. Emunya nyasita. Bili mkaga hashi. Oteke mkodi jona sangamu. Ukusobulo kwefunio mkisogo kuangule bilabo. Gwe kafuru. Nena ilo special. Mukasira kana ka FIFA World Cup. Na ilo special. Bio mtongole. Mkufujirile mpaka za FIFA World Cup. Bili ya bili mumukaga. Umwenge. Tegutundi weli abo. Abatana weza miaka 18. Nyono obufunanyi ziwa.

0: Okay, bari kuri lisano kupanga tuto fina chokra cha kamnyo nyi de lodi lisano radio kutu yo mtu wabili jo chenda mumu nana katonye ze mumu nana chenda mtena katonye ze tanwe kuna www.adotiradio.com yanze DJ Daniyo. Ah yes, bambita ti papa kaimbe baka ita mama wabili kuri lisano kupanga tambla fina ama piano vibes wetu wetu katambu demo luna kwa urwa lero nezi chali nawe tutambule vene sunga sambule para para masi omulama guwa mchaka ze ogwa kaungezi kariru ulidi za otese nange Gwakuziza mpaka musini ya eyomukaga na ibu watu semyomukaga akasente ni kakendera mu wadenga mama uliranga yandi agado mwana we asome atukewe na wayagala akasente kakende demu omwana acha yagala okusoma sini ya mukaga na ye mumbera yonna tata omwana ono jali bafuna mu butakanya no mukyala ngabo manya bachala bewe wanika na mawagali gabwe naye tuliro musajja genda sagala kumanya ebyo mwana wange tebikwata ko twala tugende ono mwana bagambi asobola kunemerera chenali yako chali yako oba tulide musiko oba tukoza tuchakasa jagwe sigenda kusaba ya dene 10 mumbera yonna ngabwo manya abachala ngajifude ngayefude chiwaji araba nti ajirinamu so awere do mwana mpaka msinyo yomukaga na msinyo yomukaga asende kakende demo wadenga omwana ya uliranga achaya galo kusoma ya kutaka mesi akasimu nasindikira aka mesi jiri omwami obata ata omwana ono na mga mantu wang omwana yeta agu kusoma omwana yeta agu kusoma msajja gwe omwana mfeko omwana mbalengo uwo luacho omwana umulaga anti tomwagala Nekusinza kusaidia omusajja ngabwe na uri the story omusajja yangambye nti omukyalo ono yaletera omwana okumukyawa omwana nabanga tayagala kitawe kubanga ensonga yava ku mama akuzizo omwana ono ngamulaga ngatata bwali omubi choka sawa zino alaga nti mama omwana ono yetaga ka school fees addeyo agende asome Atisti ya tandikao sinye yomu kaga Tuwaga latuwe buzegwa odi za radio wa mtuwa Bijo tuwabule muko monsongeno magezi chigo inzo kutua Okulaba nti buli kimu kitambula bulungi nyo nyini dela ngenda ko esa kusimu yange ya Airtel erizilo 752 98 89 55 baka amagezi go tuwa mukaongezi ko lunda ko olwalero tutambule fenenso nga stambe barabara massive radio budi wa mtu wabulijo yelo wanji sebo ngaba lu kumpuliriza
1: ona dubbe serebo ndiwa ni mchikubo shabalo
0: ndiwa mtuwe kumagezi yes sebo
1: gani waka emitu vina wakirabi vya wazabdi na habana Walwe songe tukangu ina kufijamo mwana ulawe future yu maseri
0: etia. Ulawe future yu mwana.
1: Kwa jina yu kati msajia jaku isanga msajia. Alawe wagamu na wangivambi. Habi rili yu mwana yu mchala toka mse. Kwa wachala kwa mutani yu.
0: Okay.
1: Ila.
0: Ni ya zawa tuangabu kubalo da bando bili dupe uwe brukuli zanu kupanga tumbla fena msajia sokaji ya mufiri ingizo mkazi zizi ya mugamba wa mchai siza mwana koza atia asoka feko fio cha yo mwana we kureli yobudu kuwali hello
2: Daniyo Daniyo
0: wanjisebo
2: nage yako ni tatarahimu kwaita na sharifu mnyendo
0: nkulina
2: nge chengamba msajia sajimwe vya weliru mwana jatu kamanye jitu
0: mwana jatu kamanye ee nkale Vanda bidevu bali kuuliriza nokupanga tambla fena we je mu choyina omwana jetu kamanye kituufu gwe welera welera mwana wo radio budu joliko hello
2: ije Daniel
0: wanji sebo
2: jiga kutaka
0: ntegatula
2: we gatula
0: baga wamba
2: ono prince edwards ngani mu kibuga nkoni
0: iyo sebo prince
2: kakati choyino mmanya abakazi ebisere bisinga tebategeera bulungi onanso nyuwo bavuma na ye Boba salamu mtegele yawe. Katikenga mbo msajja ye. Agenda anono mcha. Agende anono umano uo mchala. Amutwale ya muwele. Wawata kiri zata wata wanamuwele.
0: Yee ya mje ya muwele lile uwe.
2: Aha. Gocho ino manjiraja tu kama samuchai. Ukaka razumu te kama haka sente.
0: Abantu bangabe nkoni banda bile we bari kuliriza already obudi wa mtu wa bijoro kupanga utambla fena semba yetu kedewa asili via Sabrina tuse koma za nyoro nako waka ongezeka lero kumukutu kuwali
2: my DJ
0: wanji sebo
2: agamba cha dan
0: taina tabu mpozi gweyo
2: ama mtaigwa seno kainga tunantila kainga kwa mazi items makubwa imalori
0: yes sebo
2: omana wakula amanye kirungi n'ekibi. So musajja takutowa lila mwana lukubanti mama
0: tamukotogera
2: omwana ya kutegera ekitofu saigwa seno gere
0: na mpira mbukosofi ok banda bile muna ange banda bile kufama zao bagame timbakala nyomwe bile tunda radio bidi wa mtu wajiru kupanga tutamba fina Sylvia Sabina katuwa mse nyona kwa kaongezi wana kuluwa lelo alelo avude kusabizi no mwene wawala na mula bieko Sylvia shanti na kuzina vila kusabizi tamukende na mula bieko ajira ajira ambuza ono mkwano gongwani
3: nga mweyo gereza
0: kusabitakala bile mkwano gwange
3: nga
0: teye soka kuwe na mkwano naga misante na soka jia upala soka yegeze muko kobo botunda kwe njini botunda kwe njini
3: wasa sulo
0: wekja hii
3: wana nevu za ningamu mwana gani nimeteko ya mbala mkano
0: ya mbala mkari ya
3: mbala karikovu
0: na mugame tajayo bu neno blabu nabu nububika naka niyo na
3: ne
0: mugame ntinonya yeri mwaka huzi kati yaka
4: kumbugwe kubadomu na magwalero mpungwa mchakaza Bwetu na ye genze Omu digi do Omubanda mu digi do Iyo ye bande sawu yo kubiye program chakaze Wano kredi obudu Tutu ina ina Tijia tukuma kumukono Esi yo na tujiri na munga otano Katina uulidi za radio obudu nga ita kumikutu ya fa
5: Ku Facebook
4: Radio obudu 98.8 FM And 95.5 FM
5: Ku YouTube
4: Radio obudu
5: Ku Twitter Obajite XC
4: At Radio obudu 98
5: Ku website
4: www.radioobudu.fm.com
5: Ku Instagram
4: Radio obudu 98_8 FM And 95_5 FM
5: Obada unroadinga app ya fa ya radio obudu ku smartphone yo
4: Na ubeiromu kwabo Abatambula naba kulembe de
5: Radio obudu Radio omuntu wa bulijjo
4: Unuye muzanyi wa olunaku. Muzanyi wa olunaku. Muzanyi wa olunaku. Mpungwa mchakaza.

0: Inkwaniriza ku mpeo za 9/8/8 ya Radio Wudu, Radio Monto wa bulijjo nyongero kuboza kugwena aje kuminde ko mukaseera kano nebwa nti munango okola kyamannyo okubeera ng'owuliriza Radio Wudu, Radio Monto wa bulijjo. Akadde kabeera kamuzanywana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibeera 12:15 mpaka saa emu yennyini nembeera nga nkwerekereza bwetyo program Chakazi ne DJ Daniel nabeera nga kuongereyo ni nte katekeyo. Kakati gomusibu waka wapula na yongere kutegeza kukuba nafapa Bwinbet Yugi na gama antie betting company kulira kuspidi etagambika. Edanga wa customer wa fe tugeza kukubira nga tuba obwere zobu singira dala. Edanga usupolo kubira ngo betting nga nifapa wano na dala ngo itaku online. Agenda katu website ya fe ya www.bwinbetyugi.com obole chimu chija kubira nga chiku tambia bulonjo basecho osobo kubira ngo gena mubifobyo na awali ya maduka aga fe noso okubera nga toto tukirira bulungi tugamba nti wano munyendo opposite next stage senene tuina woko chiyumba tugamba nti mpira jona just gade ja group stages ja waluli kapo sobola okubera nga ojisibako neba nafa ba Bwinbet Yugi buli kimune kisobola okubera nga te chikutambulira bulungi era nga tugamba nti binje byo sobola okubera nga osibako na fe tuina bo paper slot machines tuina obugege tuina vacho games owe mipira no wobubwa tuina akanyunyika ite avieta osobola okubera nga okabu sa notu kama banga no ka parkinga ate nao joko mo kwera nga wefu niro musimbi neba nafaba Bwinbet Yugi osobola okubera ngo osiba kweje mpira ejili mukuzanyibwa obe ejili live nejitana okubera nga jizanyibwa no osobola okubera nga ate atomanya oyinzo kwefu nira akasimbi neba nafe baneno baina bonuses monje joko mo kusiba mpira minji neba nafaba Bwinbet Yugi joko mo kwera nga wefu nira bonus ebitundu 10 ku kinne wa wosiba kapapula kone mufamu mpira gumu mustekeyo baku visamwe minundi jibere satu atenge sawa yona osoro kwena ngokula kasha utu neba nafaba Bwinbet Yugi bulichuna chisoro kwena ngachiku tambia bulonji genda katuku website ya fia www.bwinbetyugi.com bulichimu chija kwena ngachiku tambia bulonji nemi pira jigendo kwena ngajiza nyibwa ona kuru walile jawoli kapu osoro kwena ngate ojisiba kone bana fabo na yango na kuruwa lero amontaka teke ni yomu zanyi wolu nako njagade togere kumusajoy kubaita Norman Whiteside tuwa mogedeko nako regulo nemba tegeza ni mbagamba antuwe tuwa kumye wetu gendo ukubeda nga tuta andikiro na kuruwa lero tuwa mogedeko nako regulo orenso nganti omusajon ya inecha fayo Bochanga World Cup atandikibwa mwaka gwa 2023 ye muzanyi akyasinze okubeera omuto okulabikira mu game ya World Cup mujukira butevu by then yali aine miaka jali 17 nena kuzali yana mulumo yalabikira mu squad ya team ya gwanga ya Northern Ireland bali basenganya team ya gwanga ya Yugoslavia enakuzomwe zali 17 mwezi ogomukaga yali World Cup oyo owali kumurenda mu 82 era game eyo yagenda okubera nge komekereze bwedda chikechenda bakola amaliri agali ya 0-0 then ye nagenda mu byafayo na buli kati record ye ekyaliwo kwa wabasajja abalinga abamudirira osobola okwera ngo yegera ku msajjo we munaso genga ya Cameroon agubaita Samuel Eto yarabikira mu game ye ya World Cup by then kaine miaka jali 19 kuzali tena mwenda ayogera ku msajjo we gubaita pere ku timu ya gwanga ya Brazil yarabikira mu game kaine miaka jali 19 nena kuzali 2005 chongero kula ganti omusajjo no gwaita Norman Whiteside ya China record eyo muzanya cyasenzo kubera omuto okulabikira mu game ya World Cup ngaine miaka 17 nenako zali yana mulumo anayenga nabategeza ko nakolegulo nebaga anti musajja bambi akulide miaka mukasera kano aine miaka ajirinkaga mugumo munaso kangere Northern Ireland ebangere malanga zanya kapira yali azanya ngomo utanyo basejo wali osobola okumuzanya sango omuteri ebangere malanga zanya kapira yatani ko kazanya ngachali mwana muto yatani kila kutimu ento ya club ya Manchester United mujo kabutev gwali mwaka gwali kwenda munsavu munana mpaka mwaka gwali kumurenda mochi nana mwenda jiasambile mpia jaribili mukaga mukaga ejaji na batibia goza liana musamfo kugenda kwa kuklabu ya Manchester United tebyali byangu olwenso nga timukasera kwa waliwo kama timu za gali ya genja ula gali gamu tadeke risa joji amwemaine klabu ya Liverpool abali bagala kuite mabegaba muo mkisa ogo kwira nga zinjira kutimu ente ya klabu yon heba izenyo msajoy yali akulanga ya chief of scouts kuklabu ya Manchester United msajoy gubali baita Joe Brownie ya gende lao mugwangi ya Northern Highland mchibuga yochibaita Belfast ogeza kwa kwira nga kwa sikenya msai mutono basubula kwira nga bamu sainga edawu ya tuka yo ya mule kayo na ye ya tambula nga buli weekend nga famu kwangi ya Northern Highland nage na mchibuga yochibaita Manchester ogeza kwa kwira nga training ane timu ento ya club ya Manchester United edamu kasera kwa kumiaka jari kumina jari ya ine miaka jari kuminena abogezi bata ni komuge la geranya kumusajo kweta George Besti na inga wese uka kabanga ya vee kunategeza nagama nti yetu waino yabafana ganya na musajo yokuja kwa yabafana ganya kwe kuberanga bava mchitundu chejimu choo kuberanga basa mbila timu ye atenga no musaje ya bazula yaliyo musaje yomu ya geza kwa kuberanga azula ebitonebi ya wena dalanga bacha alibana bato miaka jari kuminetanu yagenda nafuna mukobu zibu obo kuberanga ya sumbu yizibu obuvune ane ya kasera katuka anganatera okuweze miaka jali kumina musamfu nala bikira mugemu ye ya sokela dea kutimu enkulu ya club ya Manchester United na kuzumwe zari ya bini mwenye mwezo kukuna umwaka kwa kumu enda mchinana muwebili mwejo kia utefu bali basankanye club ya Brighton bali mulijo kwa angiri ya mungresi yoku ntiko bali kuchisawecho chebaita Goldstone Ground bamlete mkonga substitute ila nagenda mubiafayo ngoo mzanyi ku club ya Manchester United yali achasinzo kubero omuto okuzanya game yali sembo kuwera nga chikola yaliyo msajwe kweta Duncan Edwards gwali mwaka gwali kumurenda mwata no mwesatu nga mazo kuweze miyake kumino msambu ya saini ngeenda gani ye miyake esatu yoku zanyo mpira ugwe nsimbi kuklabu ya Manchester United ranga nabategeza kuneba gama nti ebimu kwebio ebimu jukula konga zanyira klabu weyo mwalimu kuwera nga te klabu ya Manchester United bakiriza kukwata milioni ngemu mwemi tuwala tene za pound yo kufaku klabu ya AS Milan nga baga loku mtunda atenga na yali agenda kuwera nga afuna kashu wa mitwalo nga kumi za pound na ije na gana na gama nchia aze nchia ino mkisa ogo kubira nga nzajira club weyo ya Manchester United ya wamo mgate ya basa mbira season zali muna nangezi mkwezo season ziateka uko omotindo gwale ugrenja ulo soko gira kwa season ya chinana muetano chinana mukaga ya labi kampia jari season yeyo ya chinana muetano chinana mukaga ya labi kampia jari satu musamve jariji nabatibira gozari nyayo gira kwa season ya chinana muesatu chinana muena ya labi kampia jari satu musamve jariji nabatibira gozari kumi kwa season ya chinana muebili chinana mu satu yerawe kampia jari ya satu mweo mwenda jari jina batibila goza ni mdenange wamo mgate klub ya mani yo ya wasambile mpia jari vini nsafu munana na batibila goza ni nkaga munane bangle malanga zangira klub weyo ya bayama kukwina nga batu wale kope bienja ulo mwali FA Cup wa minundi jari ya bili ya wasuzon ya chanamu ya bili chanamu ya satu kwa sani wasuzon wa chanamu ya chanamu ya tanu ya bayama kuna ukubina nga te bau wangule chukope checha community ya shield ya cha suzon yeyo ya chanamu ya satu then jiava ukubina nga te ye gata utelev kuklub ya Evertoni mu captive club eyo yabasambira kuva mwaka gwa 1989 mpaka mwaka gwa 90 mugumo yabasambira mpejeri abiri mwende jariji nabatibira goals ali mwendo kugenda kwe ku club ya Evertoni bamwenda gane ye miyaka esatu erango msajjo gbeta sa Alexander Chapman Ferguson yom kwabo abamu yamba ko kubera nga yogereziganya ne club eyo ya Evertoni okubera nga bamwenda gano eyo kuzanyira club yo in fact bamwenda gano ya miyaka ina anga zanyira club yo ne yatuka erobu vune nebutani kwa kuwira nga bumu tawanya te by then baina uko naba sambia bali abenjaro kwe gamba nafta afuna kasera kanyuvu kwa kuwira nga zanjira club ya dati waita kabango umwezo gwari kwa John umaka gwari kumenda mchenda mgumo nalangira mbutu ongole kumia kabiri mukaga ngao yari ya umude vyo kuwira nga zanjira kapira club ya Everton ya basa mbira Susan Zali biringa Susan ya chenda mwenda chenda jia singo kuwira nga teka uke mbira jirabi kempia jirabi musamve jalij nabatibia gozari mwenda nga wama mgati ya basa mbira mpia jirabi satu musamvu nabatira goals ali 13 timu ya gwangira Northern Ireland yazinyira ku timu yabwe yabavubukaba nwaswe miyaka 23 chinana mwebili mpaka chinana mwenda yali yazinyira ku timu enkuru yabasambire mpya jali ya 38 nabatira goals azali mwenda ayo msajwe kubata Norman Whiteside aine jafayo ejo kubera nga yimuzanya chasi nzo kubera omuto yalabi kila mugemu weyo ya World Cup na ulikati rekodi ye jali woku miaka jali kumina msambu nena kwa andamulu msaja kati akuli lide miaka ya umule vyo kuzanya kapira ya geza kwa kubera nga kula kumirimu ejali ejenja ulo nienga mkasira kana ine chitongo lechimu chadu kanyia akuchisawe checha club weyo ya Manchester United Beji bidwati chanyo kuiranga chogira kumsa John na yolo wakadona kuluwalilo sige na kuiranga ansuka kwa no Silivia Sabrina Gimanya zenkwa galiza kaungeza kalonji tova grade you would do radio montu uwabulijo program chaka zene DJ Danioka J kuhungirio tova bye bye.
1: Musanyi wolunaku uyu yabadde musanyi wolunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio buddu esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya ngeri joyinzo bukuma mu eno ye head 30 wana ku radio buddu
2: chabulabo kusiba omusulo atengo obadde otusize ekisero ekyo kwagala okufuyesa obudde bwe buba butuse kirizo ogenda ofuyise ogane kusiba musulo ogwo kiyinzo kuvira ko okulwala ensigo kwagaliza obulamu obulungi bulikadde.
1: Eyo yebadde head 30 wana ku radio buddu kifuna wenyweza tedela tuiribe sukuli katuondeka o muziki kabidenjo gufunike pugwa mchakaza mchakaza eni sawo yokusatu wanukuradio buddu radio yomu tuwabulijo
3: wanukuradio buddu
1: bulisawo tu

0: double fedas on the seven para para masa fiance DJ Daniel Fiero machi DJ majega kutakaraga tulabega tulabaga wamba masaja bagale manga 2026 manjiga nyingere masaba tenga gocha yenze daddy wa wato mwichakaze jowuliriza oliruda wa wewe wanji
1: dani
0: sebo
1: baba aliatia
0: haida tabu mpozi kwe yo
1: wanangwa kukwe chiringa nicho
0: dani ono
1: suru yangi
0: ekama zi abantu bange banda bese byange bali kulirisa kupanga mtambla fena point of inch kola kaunge si kamera mada kamera tasha kamera kakambwa nyonyi ni dala wanji yesabo
1: sendo
0: wanji
1: lekini ya kanda mbade kota hata
0: ngoli rudawa
1: kukoma
0: nsimbi ok bantu banga baby kukoma nsimbi banda bide wabali kwenye disalu banga utambe fena chokula cha kabinyo njini dela wabali tumbra wabali yobudwa yomu ntu wabali josemba yotulabe wewe
1: Daniel
0: wanji
1: wabali kwenye zamana
0: wata wabali kwenye disa
1: mbani mangzibani
0: bagamba chi
1: wanya tabiyo
0: mna odiru dawa
1: ya antonde
0: abantu banga baby ya antonde banda bide abawa kizibase na bali ya antonde bali ya katovu abesu nzo kutambula nange na kuzomwe zinga kubina makago gomu na natugenda wakiso gaya za manyangwa awogwe njini beko zemo mlimoba nange mwebale kuwanika vibe nebela masi mfonyo njini dala mwangali ya mwasono vibe zichakaminyo njini dala seno kweta masaka mbabuzi sakonyo njini dala katugenda mprogram watabade bwentio wembado unakoruwa lero yenze DJ Daniel the almighty DJ majega kutakaraka tulabaga tulabaga wamba yenze masaja wakale manga 2026 manye ganjigiri masava tenga gocha yenze dadi wabato vera brunji
2: wait a ba.
3: Nchi bigwa biocha nojiro kujitandika obupya na enga wa anti our time webe weddeku iyo yibade sawu yokusatu ekomekeza program chakaza
4: muchakaza
3: wana radio buddu radio yomuntu wabulijjo esawa wana radio buddu esawa sidi bidye zechiro budde bwa maliaga bya gulo webale kuulirisa radio buddu.

akalino yomisambi lewe mesi yogolo ya ne abiri musambu yogolo mwajira wa mwajira wa ku YouTube yogolo ya kazi wakili nyeri ya Ankara Mesi ya sala ichisengi chisa uchonachona na achi wa wali na achireka ya kuja kusenta kuchuwari yali muwingi yali nganga mu namba 2 mu utufu wensonga nganga mu namba 2 ya sala ichisawe cha nacho na nekifa wako ni namala na amusala Bashir Kudo sema kindie lo yakuba pita cheke goes 2 kuchewusi nze mujukira ngatunka ne Ramos ne Pepe Ramashaka Samuel Esanja, that cheap goal versus Rio Betis.

0: Yanza Jackie Patra, the dopest female DJ in Uganda Kampala Masaka, but fetu jitani sepaka nya.
1: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino za kayo, fetu simbu de.
2: Tugwa mziteka kumunkenke, uli kumacha, tugwa msebukera.
1: Mbambo vya Seruganda mawakoze sabu, na enge chari kwa seza sichirana, kwa ambulula bachara.
3: Waline kwa anajangu vende tewetaka kwa ambulula.
4: Wetaka kusoka kunaza chogo.
3: Oe chogo.
4: Genda bwa gire tuko gire.
1: Jakamba yonzo na.
2: Kudabipaka nyezo kumacha. Kuli kumacha mwari unaku. Toji subwa.
1: Kano mwela mruji kare alanga bakututeko autu. To yogera yogera nyo.
3: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni kwa. Evi tanda vya omikaba.
0: Biri mwevi ku.
3: Biri mwevi ku.
5: Mwevi ku babi fuyo.
2: Kira ngo tuninge program sabukera. Kuli kumacha. One radio budu. Radio yomu wabuliju.

0: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
1: kibuga Masaka ku budu plaza
0: wakati gwe tusinzira olwo ne tukutuka kwe yonna gy'oli eno ya radio budu radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wabulijjo kali nywelera awo webale kuuliriza webale kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.